0: agus an dhé seo te well, tamo jen seo se bridgin fahonia an dhé ur fahonia an shows agus nhé seo then bina dausri ar siúl ar an stáitse dausri gaila so we have Pamela Dugan McNeilis Cunningham Claire Gallagher agus Amory McCafferty School of Dance agus nhé sin the be ahan an nhé Aaron Sraj fahonia an Kaylee War
1: ta bishan special ta seo rod mór mar sin ma ta seo fhard ta seo ta geisart lein sa wal agus ta cógra dún gotchi gín na chlohan nhé ta le galan tin seo ta skafja milchina crenín seo kiol bio bin the Mary's linear bwelbog agus ta ma dúl gamorlis trinona be ihe warin seo fasta ach gajin chaktar ar ta vi wogat sa nhú grenye da han lein ta linyu
2: Gira just heard my had a strategic assault when she's a new kid more taking that project the kills looking that sing song more gala Gira and the Asian I guess in Shinta Bronu car Nelio Boyle or Gara Jean Branham are sufficient special to fast the torch almost Gara Jean Dan Major to Jen to kiss on a channel's free to cheat it like a later.
1: Just a Gara Jean level in your boil but like could you Jay Marshan to go over the flittery lake yarn
0: Yeah.
1: Shouldn't have planned a tugged could be.
0: Yeah, a couple of parts.
1: Yeah. I guess near Kyoltery, Hart Kyoltery, Motorlare, Nadini Yoga, Tafolum, Tin the Kirdlin, and the Rangani Kyol, you go all the way.
0: Yeah, the Kerd Dalta, it's a public school in Amshire. So, like, to shake the door, just, I guess they, like, Kyolter than Sky. Janu na Cardlana, Mar Muncher, so just agus an éisio bheisid an seo fóhonia an seo agus ar an stáitse fóhonia anam an art agus cláda ag rubisin.
1: Ein tamai, well eis hei glad samar tan eis carl agus da flutal am agus din rei honin chiad písale greinia sean liu fele is leichid cwygas an li blian ar an nod ta eirt gente ag lacht agri hyn na fele ag y wale gawal sa gafolia gal ar ei nial sa fforus fele rartal agus tan sa tewar ta dan lacro
2: Ein ta tewar dan lacro agus tan cosio ta ila hera miawna gynnu job ein ta agus ni ta si drobu i gobr ffynion blian siwgyn cos ta'n blian siwgyn siasga blian ar an nod agus ta si just gyrri a hanel ar oddi yn ni smo agus ni sfer agus ni smo dyn ni fe parchan agus sylg ymwyr lesion
1: Ein ta mai grenia mila bwy has as na duasin na lega hortun gyr mila mai gyd agus ta duasin na ein ta ogyn la bronwyr y chlerinu an tosia togyn dîf yn sigi dwysa ce a wan comartus wera yn chlohon lle yn neri ce hi moeia yn chlohon lle fiche fiche cwig bishi lenyr bwelbyg siolig i siawr gyd ffregri cwig a hina cwig a cwig a tri yn nifer y ser bydger agus e cart na jyn jamr da anium a chor lesh ta mwyd gael yr asig yn cioel yn as na sy'n awad a wyl yn le gaila ffyduda agus ta ehes ar y mire, gofal y grŵp sgôr y chlohon ie yn yr godjarta, agos yn y codjarta te Tara Nigila Shannon an Pinano, mae'r ydyr ma Nyakfag, agos ta sylwg yn gymonio siwf sylt a sio. Tyr i gi bwyl y bos, môr yn ys do, na gysahau y leg yn grŵp sgôr y chlohon ie, ta mysgol i hym y fronch.

0: Rúnaí chóirde íonlathe éirin i gúnta an chláir lúm in is chun leirtlam ar na híonlathe sa fáiltróta máis.
1: Tíris chláir, chus lánta.
0: Cum a hinnis. Se, tá na híonlathe sa in nadú fe láhis i gúna chíle brúsnir téirig, cén sáisiad?
1: Well, is lafra beogad, éinim beogad tá 60 centimetre gudí, 90 centimetre ar áid agus nachan tímpel cegu cúin o 60 cúi gram go. And down at a grim, fine dove at a marak, agus gob garret at a dove is rashter, born at a mullock, the cuss rashter, agus, maradorish tashi the nadu, unahil, achtashi the nadu, she's old tabert, she's three kiri hui, namakari, chowntra, tabiog, banbanig, artnela, nadin chid or mea brawn, goody mea lunas, agus tugin chid free, nadu ga ur no better tree ura. Brahanja co Mazarin law. Brahanshid didn't she tell Bjok Saganiv no sir Garve and no mass no clockabug or vartra was she another being a call need nad nari the necre powbjog. Brahanshid are on the ta mahika some da ta cofein come from lack of luck. He will should switch him up hospital to others Bugolat could keep fresh glory that she dakre the pick him up on team factor. Ha team player. Bwinen ten, bwinen agus fyrdyn ar gwr ar na hecha agus gachri siel. Cerla sfe hogan si o'n tŵs nadw gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda Ned at a Iguna Creel, Balakala, as Takorhi, Coronado, as Macker Barna in Arbe on, as Tanakorhi, as Guy, and as a spare, barely Giri Ervina, free in the command at Madri, as shoulder of the Macker's, gun shoulder of the Macker's Barna, or shoulder the neck and the teeth, Mars Feather, nor his feather. You see, and other smoker and stacker now, Mae hyn dyna, nhw crac ydw o'r gard yn nad, ligyn yn adog cladig yn nhw adog yn o'n animal ar nhw yn sadog i'n tra, allan nhw'n gwyl tri animal ar gyrn, agos just yn ring plover as bel. Ligyn si ddor gwyl sgi han brysdico agos cwnto fela o'n nad, i mi'n si lo i gry, agos ten yn dyna nhw yn crac ydw o'r ni i gyrg brehar, mae'r capyn si gwyl si ddor gwrtaf nil. Rodd ysmôr gyda'r staff yn ymwneud â'r macamata ar ygyl ac bwyrn siad yn y gerch i gwrdd ag ysgap yn siad yn plawn byw trin o'r cael y gerch. Ys mynd i gynson nhw'r ysgap yn y gerch i gyn y ffyr a'n o'r prech a'n o'r siwnach mae'r rŵn y hen un i byw ag ysgwfn siad iddydd ag ys y gerch i tac dy mac as yn o'r tog yn siad cerol a'r sfer o'r salamyn siad amdeg. Tugan an tean fyrna agus bina aradol ag ta son tion ta gwaan ta ean biogus aead, you know?
0: Sia. Mwch rai ni ad ha anachoid istocha bagar ti aon doif marsin ma ha an teba cha siúl na tro yng anas doif hei na madari ag sanag siachad o'r iele.
1: Yeah. Is minic a halin si dina bina siúl siasin si ar na hecha.
0: Sia.
1: Agus tosnin si dara eistun an tron din sin an fag o dugan si tfea gawr no triwr. Is ma hanod yn eich gwyl gartig ffeca is tri chi'n rab ffeilis o'r ta ffara macdof yn sôn o'r gwyl yn gwyl. Is ma hanod gwyl si tac o cofadol eisio gwyl na gartig tîmpl agos o'r tîmpl anna hans lo yn sôn.
0: Sia.
1: Nawr nil si sla yn ac ta anna hans do nôr tag yn si cofadol eisio. You see, nôr sgwyl yn dyn yn y madri Dyna sydd â'n nifer eisiau yna hyn, nid eisiau ecsogr lo, you know, nid nifer eisiau ac dyna sydd gwaith ni, cwnnw sy'n rhaid ffas a fe ffa egeith the breakfast yn dinair agos dwi'n meddwl dyna i greu tîmpl yn bord y ddig agos dwi'n gwaith.
0: Sure.
1: You know, am dod rod cain sigir leis na yn gwaith yn nhw'n cain. I mean, I get on trial on home. Now they're being Kerry squad and one of Shin team, well, I was never concerned in their collection of it on Madrian team. Mm. Irene Law, but you couldn't come to Madrid, Shakamura. Well, they're Dina Tamant, and not Nirmala Gudala, Shesha, Gun Kreela.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scó an déir d'aon go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta ina sin clár Ilanach.
2: Is Umi Bealach is teach go hinis bearrachan. An tsilean éireach álan spéirú, site ar charig crua.
3: Hello, Mocha.
2: Cheann gan na cáltaí ar féidir fágá leas, tá an Ross i litir cála. Áit a rá Joe John William Seoige agus mrocha ó cuaí a fánacht lem. Agus Jim muid lin suas cuan muice. Ó dheasmha inis bearrachan, tá an cruc agus na hoimíní siirhha, tá an tsilán iarach, agus ó thuhha tá inse gáine.
4: Sin
2: Is mise tras a vrenach agus siad ilanach in is bearachin.
3: Min tu hín is seach samach in is bearachin gibinic?
5: Oh, jeez, bíl. Marvel ma éil, ta ma gima tímpol éil. Siad anna ta ma gies gach so, o ta ta sa awkward, ta gra siúl vaj jinn ad. Jino, edin ilan, marvel gima tímpol tmalt.
2: Tá inis bearachin túrmis míle ar ád.
5: Tá sa dírach maach rút in isi chin.
2: Agus túrmis lávíle ar lehid. Ach, Cyn sy'r dylan?
4: Roedd y stesio fwy'n nilon, a'r un o'r eisiau o'r prochta. Cwydelig yn y hylon, da hart as ydi eisiau. So i ma'n nhw sy'n eisiau dawrs. Ie, neu roswys yr war, yr crwc bon, dica, dica'n tîm pwl tîd i lwg. Ie, dica, seirigus siar.
5: Sa'n dan carfar yn eich ffyrs. Sa'n dan nad fi cwntr to fi. Glor gymr le dyna gwtio ffadol, ma da fach rawr ddod. Dyn nhw,
4: Dyna byd fi yn un ilon eisiau yna yn omri yma.
5: Ie.
4: Fi eisiau ddod lwg o mae gymru, mae'r chahed eisiau fe.
5: Ie. Sina ilon y boch ti, yn sy'n nes sy'n yna at ddan bochor gael yma. Mae'n gob sy'n gyda ilon y boch ti, gysw ilon y boch ti mac yn y hwm ni.
3: Ilon y boch ti?
5: Sia, ie, sy'n yna bochor ta... Ta sia fwy eisgyn nes ni eich dweud. Oh,
4: trwmyn sy'n gysa'n drwych dod, lor y ddil, gysw trwmyn sy'n The call to back to the Dean of Mach and the Humini and the one.
5: Yeah. I like more meat and there is my bones affected with. Sure, so I'm going to cook a honey quail on the Russell Sills with Dean Bohr. Ta color up. Ta color a quaint tea was it. Ta, yeah. Dean of Chint has been on the board, the hard Sills, Dean of Necklace. You're about to cook a roll all the shell. For
4: the crump on the muck, you're about to get you said.
5: Dean of Chint.
4: Yeah.
3: Kelish Natiki shot, I'm going to be around the Wernish, Ernilan.
4: Tá mé brenn suas ar tífáric fítar, chéad cheán, tá an scoil an sin, a go tún scoil. Tí cheán hé mar sin tí thuasó sin, bhí muinteach go mar

Fáil sé a chuir de gail sulas mu seo ligiléir go mais go seo ebal de fanar clom go dín chuig a chlog. Tan drimbris, de nóil, tan drimbris sigin seacht in trinóna dúrtín an tegran dhearna dar an áiad an chóisir ceáil ní bhím libh an seo ar an chóisir ceáil bhiá a lún go dearrtín. Cuid tú gom Dave Fang a vecima. Jin the PC bag a jast fuck my mati. Johnny Og Conley, which in jast I know. Piece of bag la Johnny Og Conley agum forward gunya. Master a kohyal agum. Bumuji gish at la Kaltari Rossa. Agus bumuji gish at la Kaltari Ril, ni smolya in Sahlar. Yalman shun in ye. Piece of la Nel ni crony, ni rumuji adlish, emini irishke fasta. Fi mae geisio'r lygon golon ty Gregor Lowry da Ergy Cwyn. Agus ta eisiau special ta. Un ta'n ta jas ni eisiau job o'r doido. Cormwyn siwn eich tan sy'n fas gan y new fast. Jim Johnson. Fi mae geisio'r Jim Johnson yn ei yr anchler. Agus ta sy'n gyfan hitchin yr hor yn y gasla nôr. Ta siwn o gymdyf. Barry agus Laura Kerr, fe siwn gyjas, fasta. Agus ni eir yma gyhele, ni eir yma gyhele yn y ieisiwn. Na, siant na wyma adlo, siant na wyma adlo. Na te sigwn, gymeisio fysi gyrru couple of piece of fast immersion. Bo te sigwn gyrru gole jag, gole mwyn yw'r chyrdje. Cwig i hun, a cwig i cwig i tri. Nod y hart y siart, nod y tri do. Cwig i cwig, a cwig i cwig. Fi ma cadlam y ddecna ar yn siynnu bolwege. Os y tio, ta obr la carni, nawl, ta obr la carni. Agus yn siwn yn lwyth at yr'n desl, agus yr'n petrol yn ys, agus... Nia'n gerwylish gwylio'r dwi ni. Ma ta nipinia gwylio'r ffond o pob.

special to Johnny Og Connolly and Sean O'Hara Gael. Patamore Fati, Stigaji Sau, New Vrunula, Agus and Shun V in the Yation and St. Medley Big Jash and Kalyach and Erigid, Agus A. Kirino and Shunner La Whiskey or Roudlum Row, Inta Jas or Fod, Rivishan at East, the Russian Gehelling. Na rosh ni inta jas, mo jige shala kyaltari gil, agus an ko kyal galante, vi la mohu agus la clunchen, agus la sonru an rianchen, an bonan bui, la kyal bui, ma kyal gana dar noia, agus vi ma gen shara vidi, vi lechtar da mohad sa, laid an teal, agus vi shad an waru, na ro lehej gynya on, gar kyal gar grupa da gini vi on, agus na ro finish e bi gar war cael bwy mor gynnu o'n hen a sy'n sgil ar yna ni'n eisiau sian sy'n yniw tesigwm codio gyfys gartio leis yn radio na siach sy'n sgil ar ygys bu'n ffeil ygys anodd gyffoel ygys iad y celerw cael bwy ach ie ni'n eisiau sian sy'n yniw ni'n stefnu Cioltari Rosa Rivishan fi mwyn gysio dda Cioltari Gylichadwyr agos Rivishan yr eich Cioltari Rosa agos mae hens tu hen y chigil trwy'n album agos wei mwyn sy'n lygan galanta da vermi yw sy'n ysym gwaen sy'n soltas wel sy'n tam sy'n chan na fein iala ian ni mwyn sy'n eich gyjin cair chlog donal lyf gyjin cwig chlog dar yn oen tegran iarna dan chwysio chiol yn chachtyn sio agos da wna ni mwchor yn sahata da gwys na chachtyn ni cael sy'n fynd Kan je wensen doen van gevenje het agaf er een hede gaar, wat je een hede gaar, ik ga naar toe heen, wat je een hede gaar wie van cha en je gido. Agus Kurma Warnanyam in Sahata, Shine Roshin Ejagwalin, Shinagus Chim, the Haktracht Roshin, Ramashis Fries, the Haktracht, Lehima Mahishaduer, a Lagjira Janu Kinje, Agus Drindelin, Eshamujinia, La Shaw, Yamashin, Agus Yamaj Shaw. Agus, yeah, eich tam wedi'i glor cyn nel ni chronin, iawn mae pwysau bydd neler yn chlair. Ar hwn i ddim yn janw, niw am y jadlais, a cyrwm yn sy'n yn y llart yn ysg, gos ddim wedi'i ffonio alai sylig, ddim wedi'i ffonio alai ffiach, ddim wedi'i ffiach yn wadw rwa. Pwysau bydd gwna'n album 10,000 miles la nel, agus yn chodio le, de danw.

Inta Joss, vi mujer hor na gashlan or in shun a kharj gus mujer gajak to Jim Johnson, piece of big or machri hen a steen, to machri gajer a steen, son hen shun, ela file at an album Ballads and Blues, gus vi mujer hees jaha gash, lish trinona in ye faster, kin big jassala at ala file at an album shun. Agus revishin at ish, dar noya and Morris Minor Carcre. Fyr mwyn Morris Minor Carcre yn yw hyr agos mwyn jyn gael siar ar waith yn y smwynti a chyrdd yn yw le Evelyn Fygyfer a fi y smwynti yn Morris Minor Carcre a fi y gyder hyr a chan ysio'n lydig siat o cair agos fi jyd bort cat y siar a geistiart le uwerin a chaswyr cysedj agos Dolly Parton a bleir al stoi yn y ffwnio gy hys yn sy'n Morris Minor Carcre cwyd yn chymnio tegyf sy'r yn ychydig chair y fi ffwntio yn sy'n gydw cwyg i hyn cwyg i cwyg i tri agos cyrma wrna yn ym yn sy'n hata da gwys na siach dyn ni'n cwp da lior yw'r nôl o galahar nôl jenny hen o galahar fa hil agos fa hir Tom Awangolo na Thomas McGillivrige ta sy'n Fi mwyd i geisio'r le Diane yn siwnig ysyn Morris Minor Glass dar noedd album yw'r a holw ecysio jys seherin y chyrdd cwig y chlwg jys seherin yn sycholtorlan yn siwn ymol ffarsio ta cwpt yn album siwn agos yn llwyr y hyd lys yn sycholtorlan yn ffarsio dylwch ar ni'n The McKenna Clan ta siwn yn ffarsio agos clan yle Sianz na'r weisio fo'n rhaid yw'r clan fi'r gwerthu, mae fo'n i'r cwp dan album ysdiwr ni anig i molyn hyn ffosta y chyhau ysdia yn syffoc ysdia agos het jes swanky ysdia da fe jorti i radio yn y gael tagda ta sy'n yn syffoc ysdia ffosta y can sy'r siolw album mae ti fi geisio dyn sy'n ymol ffars fi mae gen sy'n di fan gig yn sy'n Sylvan Baru agos Bridge Harper agos The Bonnie Men bysio dda ffigil mae'r chod dan Belfast Trad Festival at yr siwl yn sy'n ymol ffars erid roedd i'r harlw ymol ffars dar noi y byn fflachol rubber in ish jidoni at an chrac rubber hynafin agus motesiv fa na carnial ta BDM Brian Dunny Mini soganye Brian Dunny Mini O'Donnell fachanye galun I gónil a hálu a gaman chultere vik raktan en shun wahar entrama a nocht Magalor, Marsha Motesha from the Cornell, Bueligi Ishta, Agus, Vrian Matadzigesha to the Hare, Buen Nora Nirahali, the Shigeshart, Agusi, a Giriaram plug bug a hortashan, Hamburg Jamahin, Jahamud, Agushin Leshkel and a Shigeshart, a piece of big hall, a brand any many, O'Donnell, at a Hule Gabal Farst, listen album, Shin O'Hollu. Ache, by mass, I got Sir Shaw, Vrian Matetu Geshart, by mass, I got Sir Shaw, Mayreg, what is a Hule. Hulga Belfast, well, shop easy coiled or chigil tan hiarca Hulga Hollabin. When you get shall a Barry Kerr in shop, I guess a Yerifar Laura Kerr at an piece of shop in Tainta Jasser Fad. I guess a Darnoia, caller la Trefoygin Ogum Forward Gunny call, la Notions Ogum Forward Gunny. I was boiling piece of la Emany Irishke of Rusta, as a shot of Quigger Hug, a Yaduar. But do it my brand any many Hulga Belfast, I guess tan hiarca Hulga Hollabin.

0: nidis gom kevet ur deshiug na clúisianí ar na leabhar a bhíocha gomsa agus mar gasa ar óg sellotape gach éonáid achas córa an a bhaithe sin ar an rá atá ag páiste de leabhar.
1: Gedein. Enis ta lair pop er gud choma picture lair mór le Philip Elliot ca dosian an spair.
0: Se se lair an a spéisiúil ar fad ca dosian an spair is skil álan é le Philip Elliot. Agus se is se dine nachhuil ehenig mór an dine ach an lair oirehe se se an rudda ta aon na córa idir elephant agus bóchal dar vanam cian córa fuin spair. Cecho hordas thán spair leorin siad fwyn spair hain fwyn ysgamwyl, fwyn maistach fwyn styrmacha agus thán leiraidi oile ag dolles. Is bawdd the Illustrators Ireland e Philip Elliot nir if ein chormach gomser gudisha agus ta se harfe spesiwyl a hana a chorair no chormach egan a fehe gom mar is asblecli ydo, dibrig se mar stiwrahor croioch ar fa treif se, agus bal the Illustrators Ireland, agus honig me stifft da chyd i da spantas da chyd Illustrators Ireland, ac sio hei cyd lawr le ffotofata. Nil is gom wyl gailge ege no ne gwr estrig ffotofata an lawr go gailge, nil trwyr me gom, ac e lawr olin agus leiraidi da chryta slawr sio.
1: Go hálinn ar fáil, if I can touch it sever, touch it. No, I heard to go on Friday. Let's learn the album. So, Kurgas, imoige ta an haidan. I guess an sever se vaid an dish no disha. Ask him she nachoi.
0: Ta kinte. I guess no rivita tato se vaid ni soige na misha. Mar sin cuinig ern gaidan a fhuin leis na leawr a bhígum sa agus mé óg. Rodi ar
1: nos... Cwrs go chyrsid na leawr na tablet i clicha aine.
0: Well, vi arin cyn ola tarna o hwsoed, cyn ola sgrif ar yn gloch. Ach, fi ffyr fi o gan awn an orsyn, Jimin ag sy'n lehed, ach, leawr sgola a fi awn. Agus eistrach oen ar nos an laba ddim i chwys. Bindi cyn ola chy leawr a fi gomsach, nyr ychwyr yn tywydd sy'n y gompraid nes yn y leawr sio. Agus na leiraidi, ond sa, ta leiraidi Untacha, and the Kyan Oskelta and Shahagum, in a will and voistach, ek titum, August titan and voistach, got traum, ernosk will and spare, erbwilla, shin trilla. August Tasha just gehintach, erfad, fekamid, nescamil chohishil shin gwil kyo aun, ta leeride oile aun a leerian on dorachadus. Agus e, ta si fear allan, leiraid i fwyn styrwm, gachrod har bor ar fad, da hen an lawr sio gymwrlwm.
1: Is hwpa dyn lawr ar eisiau?
0: Dio ta e leif da ffoista anna og, ach an sin nŵr fiach an ffoista tosi mach e leif lehid is feine. Ta'n irid sin sa lawr sio, nach wyl teora eisiau a baint leis ar falach. Mar on oedd fi'n sy'n rôl nyr fi'n sy'n stig a dyn y cyard yn ysgola, bi'n sy'n gwni rôl y poesti i rang y sy gwm y chwrdd oedd fe hyffichant yn y pictwr lewr. Mar gwyl yn irid sy'n le leof sy'n y pictwr chwmall leis yn gwbl y ffocl y tha awn. Agus i sgolyna a aimi yn tref an o'n fyrla no gweld sgolyna no sgolyna gweld o'ch ta ffos ta roddegan sy'n y pictwr lewr a ta harfe spesialta. Agus y ta i rŵnach dy gachis, ta baluchan untach gwm hen sy'n faile dy ffictwr lewr, a faile ys har na blianta. Nŵr y fi ma ffoesti ro fwr dy lewr dy ffoesti, nŵr y fi siad sy'n ffos dy sos, lenas orym i balu ffictwr lewr.
1: Gwaharing ar ffad sy'n cod os i'n yn sbeir ma sy'n le Philip Elliot, ffad sy'n ffod y ffata, rhywbeth sy'n fflamer brân ar sgail agos i hywa y brân le Eric Hill o ngwm, agos rhywbeth sy'n rhys nano agos na mwchwch oen ffad sy'n egin tynahed wór agos sy'n le coet agos ando. Oen ni llyn, cyrn mi'n ymagat.
0: Mil y ffoel drodd.
2: Siol rhywbeth llwyn. Eg tŵsorte, eg rti.ie.
1: Well, the Jack Basquill is just a studio luminish, the Gort Mirna Mana Tuil, August, Jack Tomit Contustle, a couple of scale on Mayo News, Erdus, and it's Nidolum Gunari to Lanzarotti, Mar Valle, in Moyoach, and the Jack Tarna, Lanzarotti, Trish Taya, Spatial Vagan Jeremy, just Tushkin Boa Ilerin.
3: Pa English, well. Ladeni, ta u shacht no hin, duskul Paul Keen, tacht horne nua, o kahan goose, el anderati merdin tussa. Agus nach ere vi an ta, horlisheg bay, jere shacht ne, klechianish pelle in the hair in the vian. Agus mayal er vua staril vio, vi kellur as creamshe egg luk tach yichta an chunte, er seer er nilan. Vi kor helas muidin tacht horne, like, muyo versus Clifford vian.

0: Fara wata ar nangis sgonyol hain, ke tuna ni chan oain in sin les le siet lef. Oda sin nuair an sin fara wata la David Munler no i fasta in the cudger at the cheeks in sin fara wata la ban an hata agresi na gaile vinyi. Wat am sin gynsig ro nyarth ma reis dien sin vi sin o nyarth ban as dien sin agarhen na gaile vinyi. Agresi na gaile vinyi ma si ma lan vritta vi sin la couple leg as teg o fawol agus na hati brehe mor aru ta sin na yas of esti ta ma si gynsig. Se wo ma ti yeg in ye is siar ta hlug gyda mi mae gyd y chalwm byn ma y golyg obr y gysiart a hanwadjin wyr yn ni dan sgaia rona yn balo i'r meid y bwyas gynnyn ni waith ydych eisiau agos a syrwgwm gyrwain tu soltas ta mae'n haswyd cyn yn ys ta mae'n wyl yw yr yn sio ta mae'n haswyd yw yr yn sio yn ys barachlan yn gadi yr noi la donol fecil hyn watch yw yr noi cyn y rawn yw'n chartyn sio catio cyn y hor eisiau check sy'n staff yn ohonio chartyn swy hard ach fi'n y lefel fi'n y lefel rybyg eisiau fi'n twyr yn hyn rybyg eisiau ach dyrch mi jyst ja mae hyn hodi sy'n o flach Harta lom agus dyrch mae jyst siarad sy'n cyn sio agus rhaid mynd i'r na lefel mor y gyrra a ardu mor sy'n do tyr mae casa mynd i'n dweud yn sio niw tyr mae Turnbrook dan dweud yn sio yn niw sio barach lan yn gadi i fi i'r yn chart yn swy hirart cyn da dolan fe cil hyn wat yw'r noi bod i gysoltas
1: Sia sgil to me er isgo hir isgo hala tra un siocol agos golodi Och o'r egin y sagwch As you nagging ass books, you chin or ski wig a bopper. Go a salon of my loch, the rolly wig in the sagor, and in an a year, and a secution audio. Say a barlin or ratty, a skin to your fatless, not a boil, say a wallet for naughty. Oh, we say lost arm, go go home, find cranny. Sadal chiaro a hachwachlin fawrig. O vish ya da yachgu, sa huachshin fwi jara, kam o chasu le fara vi maade. O laur me kilske fawn, agis duur che le pader, es chasu le fara gnaade. Ach fagam le manum, nach le kimes jachwe, Nog a way me afrikuti sorry. Oh, heart don't fear, or it is weird. I guess could you in your elephant? Store your party no beer, nor a kiss a dear, my lictor, a quigil go broche. All our party shine drama. Nor did I decide my din, I guess Laus Shale Macrachlin for it. Nah, all correct Gatti, the masculine crest, so that it in the back of my yolly. Said that Mac was on grammar, a shangri contasso, say all gall in chinning with him audio. Good joke of winter hamwis. Os mo cwys glin chaha, snach me chwys de chwyrwch o bosi. Cedr cati lin wna, o gali se fflwch o, nw ei hwach deg y grwmpon se woch o. O bran y gyr wyb, bai yn cost y san trwm, sni i cwn y dwg o broch o. O fi paid o cwn ilo, I'm all gone here, Lego wire share in Africa, warning. After I say I'm weird, go find your high creamer, or glass in the jowl creek of his wire. On ye, your second tag is, head out to me, you patter, neither has the brother has taught you. Oh, coy can alter it, is ye, your second tag is, It's big,

0: bin a glyfa bailig agus rúsiad an báta sé cehead leis an dochlas glyfa san áidh casa sé ar Ajax Amsterdam sa siúbáta inis. Bei chochlafa príomhrinne ar siúlan Chinéan trúna bei rugadí na seamra gí géire an faras boratácha bei dhuara tábla a bhéadú bei siad san as bailach aglafa le drathe dágus bei dún dealgan sa mailach aglafa le rugadí ligi. Tá cosantóid hasanna John Stones hé se enim chur le conra gháblian le Inter Milan honnig deidir se gunra bhí ag Stones le Manchester City ag deidir an téisiúr cha se dimblian na rathú le City. Na clufi gwelach agus cyrra tús le creifach I sínsir agus idir fawnach pelin na gaili fy trnona bei tri chlufi sínsir ar siúl trnona I glefyr heisio siach dim lawn rí cas y bailach lawr na gaili fy ar chora finna mohor na tro I glefyr heisio siach bei cilenin leis I gdag o malacha agus y dwym I glefyr heisio siach bei bailin wylin le bohor na tro crwc na carach sy grif idir fawnach bei ilawn áryn le nif mihal ar fforca wachara I glefyr heisio siach Galf na man agus tá darna lá imara fao láin teo le críomhoscailte na Breatain ar chósa Roy Lytham bei Gino Thysical atá ar cheanna himar agus I seach muile faoi bhuana fear gal amach I glefar hééis hocht. Siúr éidirnach atá san nóméach bei Leona Maguire atá sí amach hééis an ní agus I chábhaile le cosin fear tá Lauren Walsh mar hana hain sé fálim dieice agus a sí trí bhaile le cosin fear bei sé lefar hééis trí nar bheits Anna Foster a gal amach agus is sé cheadú bhaile le cos an fear. Siach na Seamus Power in chead lá go chomórtas Classicach Rocket a Detroit agus a trí bhile le cosin fear hééis báta go seaachú trí bei seis na chaach an sin tróna ag an seaachta chlog sé Peter Melnati atá teán na himara agus é ní muile faoibun an fear. Si couple Tony Martin put a pound in the jar ag price go dhéana I hían agus Daniel King sa díala deire a grúrása mór an lé i né cliráasa na gaiileh bhí Daniel sa díala deir bhuatá de flota aúné freisin éocht nach bhfuil deanta ag marcacha be ó bhí 98ú ceán. Pseinio, yn cwgiol a gynnyle yn ôl agos rwych chi'n chedro sy'n chyn ag y cwg.
1: Gormil mae hyd y arwyd yn gerwyd yn ychydig mwyr yn sy'n dysyn twyrysg yr chwrsi sports. Cwyr ffwr tŵs yn dyr y siacht yn y siar lefle, chiol na heiran, a feis a siwl ymlianna y mel fferysdy, o'n dŵnwch gwy cian siacht yna, cwyr y bel fferysdy ffaelsa rwyf sos le 8,000 y cwrtwr y hwcws o cian cian yn dawn, a tyma cwyl tŵri o'r anu hyd amsiwri agos loch lenwn yn chiol chrydysiwnta ag tril yr y gahyr. Wel ymwn y siar lawrs fi'n ble, ta y tractor ni fyrada, wachtran, choltys cwyl tŵri eiran, agrychia yn fled, ychyd ffaelsa'r glor y tractor,
2: Gwyr yn mil magos o'ch chi'n wrth.
1: Oed i ti'r fflech o'n hyr yn allan gan y ffeil sy'n coltwr y smw sy'n Europe. Chai ti'n gwyl yn twffa saibri y gysht lan y agrw?
2: O ta, agos ta, an tupper sy'n siŵl y le 8 mlyna an nŵs o'ch chi'n wrth. Ta byg nach cera chyd imachti siŵl I rydyn siacht yn yr ffad. Agos cwydacob yn y sioed yna, cwydacob yn gigrig, agos cwydacob sy'n hald sy'n hynod. Agos ta gwylio'r hynod un tycha I mail fferyshte. Agos bai na cymortis si, agos imachti ele siŵl in atig hi cwsulis yn Ulster Hall agos yn Waterfront.
1: Agos cychwi yr harlis agor hocrysib aio hwrs ymlianna fel fferyshte?
2: Well, it's like a gwyl is agot gwneud chi si tri proses, you know, chwyr si i'r assistant jack agos, you know, gach blin, gach tîmpl ger yn y blin a chwyr yn bal te wyl sy'n mac, you know, sefla i'r assistant jack yn gwltas agos rawnig mwyds bel fferys da dyn flin sio agos istoch yn gwrdd oed dwi'r ocod starwyl e ymlaen mae'r bwniw yn gwltas yn nidig clig y hyn agos sio yn cwyg siocht o cwyg o blin so you know, Tommy de Kilura le blian na nus anish agus Tommy de Kilura hua gobel ferish de con piasa den Kilura shin a yenif agus is rodin tache mar niro an fla in tush kart na heren o gha vile is a tri dig nur vise in nire agus Tommy de Kisul gomor le okad I wad nis mu anish no imlina na maravim in dara fiu gura le viliun dina in nere eganam agus vi se har a vik gohin tach an shin agus Tommy de Kisul le fla I wad nis mu anish you know erlaid oct gade mar dor tu as egtus erlaid nis mu na oct gade mile bader ni gade mile ni vechis agus nis mu na fichi mile Kultori Daum Sori Aronahe, Augustina Ella and my Bwint Akablesh and Fla, August being she on what done Yelgor Otulis fresh and more token she token she the stock Timple 8 million euros no punt is doch im Lena.
1: Ich komme alles

0: Ach, so he, tu kainst nishe, hussi hiri in chun, ach, ta thussi ma hai gael yat hain, mienlugus. Dan warn fikir ta gimmert go maag, sa zinna go maag in chun, na Kate Slevin, ban wala chloid.
1: Kate Slevin gimmert eindach mriana, Leanne Cohn, ta tu ha score na kursus in kailin chun mriana, an arida, ni isu jarm dina, eindar shi na chaded, dix mai hafka mai kiri, gul shas glif shi kiapan rud kiana.
0: Agus wil an chontort an go mer hi hi rich be wat op zedon sha kaitse agus go ko ka agus kun di kles we all hab.
1: Och la kun dé was luk zu leichen.
0: Agus go be so ma din zedon be we ra so.
1: Ma din zedon sha.
0: Agus la kun dé be mun zelo go be mar go go man sha sa as a profession agus go me go me kopan et nos agai acha. Bu mae gwr o cwyd go rhoi'n ymwyn syrwch na ni'n bydod i eile ffrysyn y lein agos ta, Mike agos Catherine i Scanlan yn sio agos yn yn un siffr bala i'r hyta si hein edyn y benel de dwna agos fi mae ffyrw go gofarbr fwy chwrs i'n erog i, tas amna hwlau'n erog i weig sgenen edyn nhw. Cach chi fel sy'n stasio agos i Catherine?
2: Ni mae cyd i cach chi fel mysyn nhw siwmad yn dwna ach ni fe mynd i'r ogon ystoli. You know, beth yw da onach bydd yn cael ei mahaeth
0: Ach, stoi, ta gylio'r, agos fi mwyn ddechrau le siffr yn y siom am gael yn y glor ffrysyn, ta gylio'r grw tecio, agos gylio'r dyn tecio stoi yn achor gyor, mae'r ni'n siach yn cael ei nog fos bod eich, ach, ta gylio'r dyn tecio yn achor gyor, ach, siod cym o'r fil sy'ch hwnnw ta to cym lenach?
2: Oh, I'm war. I mean, yeah, ta obod môr eisiau ddech inti, really, agos cwni si gymach tas cyma, you know, hwg si blian off yn sinna rhywun si'n artist. Cyn achos si gerwm blian o'r gael off yr pel, ach fi si gerwm diru er yn artist, ach diru chais yn artist, i ap yn gwrwyn yn sgrwdw i dderi cliach ni ecys, fi si ddech yn eisdan. Ach, ta chri môr ac e, ta chri o dan am ysdeu sybel agos y sport agos just cwnyn si gymacht. Ni mor agam ysdeu eisg o chol o lawr ach cwnyn si gymacht, ni ar yn si ddad ach beis adiant ac e, beth gyda'r a tocu ddele ddyn nhw beis adiant. A
0: ta mae cyn sy'n gymau balai rha. Ach, so, agos mae geisdwch le cwyd sy'n gwynt sy'n wyod yn ys le siacht agos rhaid yn ychwn oedd fi eisiau etiach gobel o wyliad agos halawr sy'n hibr sy'n rhaid yn wynt agos yn ledu yn og a hwrt sy'n agos siar ag glyffi agos glyffi sacr agos cymorta stawrnol eich agos halawr o'r asiag alawn. Ys sy'n rwyd môr i chetrin yna dydd? Ys rwyd môr agon y gais wedi ta'i gymryd gan chomon hyn ach neud ta'i gymryd gan chondau? Ys hibr sy'n môr ledyn ni?
2: Is ebe tumor ach na rex tu gul ta asur hen gul na de kin nags grok up gnod as gul chada hen gera yana ka shi hen gera gera yana agas gul skul chada ra letse lok tu re kero log no tri log le fogle tach log al tier galia is et hen ta gera yana so tin tu roba agas tamo din fa pisnish ach ta na tori brach ta machas agas mens gvek tu glinder agas et khosasta agas lantul ni ni khun shashin shtakh na machar ni shve golin lat legen dig namsha
0: Agus stoi wei cabo syniad na hibr ti rynni sipsio na di fi sifr ni sogi agus iun ans tish mohdi cwyd wa ach stoi na di ta si heirish ag olei colosti agus gobo agus rod agus laus i dele chyn na di meid fi'n sa ishti tu kundu gobo di fsi kiolech agus kinal chyn rod ta abod gulior abod eishtich na di di gachos dech ag halini yn sa glifisha agus beid abod nach wan na dahantas agus Nach na fede fi'n sa gynna, agos dweud yn nach bach dyn, dyn sas dyn ni'r hynny, dyn ni'n gwybrach i wlsia.
3: Wel, dyn ni'n byggen y cael ni, cyfan y backup ta i gymwyrt ag yn lefel sy'n cwnde, nhw even club, mae dyr ta nerid, mae fi'n ffeisdi an, nhw bantio chi, nhw, ys cwmwyd gyda hyn, mae ta trainer ar bwn, nhw mae ta cliff ar bwn, beth na cael ni sy'n chwyd bwyr, chwyd sy'n mwyrk up, mae dyr beisio ddeg y trainer, beisio ddeg y cliff, ni feisio ddeg ege maf ta party on na ta ddim o hen cwyn ni'n nwrdd fi sif y bygd mwydra agos i ffos nis mwydra o beidr gofnyn deg swsgo di nis ma fi party cael na cael ni on agos trein ar bon wel ni rwys i ge party mwydra agos ach ta sias yn chwlyfelch mwydra yn bahe yn colo yn chwlrwyd mwydra chwyd i smwg yn na cael ni sy'n mwydra agos sif rys nawr mwydra Vi'n spik a couple of gimmert go hunde cuz ta nerd pian the matlish dev trainer agus khulu dele mo jar so mar dani she nerd she net ni veto qomas ni khurtu shakh on kan al obrit le jno so toglor obrigesh nach kul feki eg gnadene mo jar nach kul kanal partikhan ach kunche de shakh nerd dor bespedni smun on the lads

0: has na mílte a tíochtasteach sa gantar ar leis Spáine in nhé. Tá príomh aire na Spáine, Pedro Sánchez, le cuairt a chuirt ar a gantar in Iov. Tán gníomhreacht náisiúnta an bainistíocht sóchaní náma le scór ag meánaithe a nacht, ag riocht a buníomh sé bliana dégochain le íosach tí muoine i mancaní na héireann a thugeal ar láimh, Bo san an bo vese vi an hierchém ergetis in nyerin de blian agavíligus a ní a bunnýv náma, agus vi kunspod agus ímri war an ag an am gur uolach móravachan chán íkori na tíre. An aim sir dina se lá gael greinis a gudis smúg an tíre nyuv leha múril skápi sa nyerur agus a tuiskirt madin trasna na tíre agus o jæs a ruhan lei ach glana se maxala. Idir chúg chém dig agus kém agus fys Celsius a vesin tucht is arde agus sin nishgirt agus an erjeshgirt na tíre is tucha vese. Sina wulga chursin uiachta agus aim sir a gudíwar a vann lei.
1: Cyd ymwneud ymwneud y farin, mae'r pelio mewn nhw yr ychlonia a lart eich siarta agos eich siarad eich dar y codd yn chlair y fi gbarf sgilt yn ni ag yn leg gaela ag ffeile weia yn chlonia fi y fi si.
2: Tamaj Krenny and Shaw, Tivamui, the Hat Tavernia and Bridgen, he's a bun awala. Her keep it fatinia, Jeru, Lashahit Farch Dunclair, Atesha Galahiramu, Tany Ri and the Charta Maharish, Tan the Harlishi Cherim, Agustin the Kyoltari Cherim, Agashin and Priu Rod, Matesha Vigay Shirtlinu, Tasulusum Gomonish of Salt as Anclair, Vin Hit Hodge in ye special to my, Agustamid Gassesta, Gulmajabalta and Darna Hodge Akrelu, Majin in you, Wirskilte. Nash Tamagala Lortla Runch the Nadini at Halin and Shaw and Saskafja Agusta Birch and Mahajarta and Nash Jitimaj Gershaw Lenin at Inta Gaja Bradul not Hanin Saku Marwaye Yarfal Kanyam at Hartain.
3: Misha Paki O'Crafshi, Paki Bessie is a priest Raj and Shaw has the Clohania.
2: Agus Shaw the Van Hela Kate Tassanash.
4: Is Misha Dupna.
2: Agus carabas the chain dumpna.
4: Tama yas pal na fanya.
2: Na kiranur nerevi makantla la ban yarfal durchi as pal na fanya. J Harley dal wanya.
3: Well, stohagar wanya dumpna and thread shinner and covlish shin. Hugus say Jimmy may har angi bara guji pal na fanya. Ah, to make bunjan saltive machonia mal na fanya hatch jas. Hugus to nyart roddy lianu hugus ash galante segelta glar.
2: Na stimp na gajin rune gajin doy or val to a ball in the finya.
4: Oh, tasak rodig and my.
2: Shane visa can you meter the nineri ish kada sanyam dia?
4: Maria.
2: Maria, ni am to kevni am ega myla. Can you meter ashin visa genu rosa trilig as nin shan the hanyam nyahal like ama ayi an tatsa nis masa na masha. Dahi gara mai gav. Dahi ta dahi mai konyal kevni ar na hanyam nyahal gajimer te she during gosh of breses the goal she in shaw.
4: Oh, Tamaj an brothel as Maria Tashi ag Janu Goita agus Tashi ag Bonjan Saltas.
2: Agus will Chaila be elegant? Will Jennifer Hanna Jerharaki?
4: Ta Jennifer Ella Tashi a hal in Australia.
2: Oh, wow.
4: Yeah, so Tashi Vicky and Tanya Matarhi, Tashi Muncher Scala Hal and Chan, agus ni Roshi Owl to check the year for Hanya Asia, but Tashi. Tashi Lang.
2: Agus cyn, wel sy'n ni sy'n na ni soig yw?
4: Ta, ta sy'n ni sy'n ni, fi sy, ta sy'n fi sy, ie.
2: Ta sy'n gyrcyr ar ffadi hwn i eich, Vicky. Yl, ffadi caisio gwyl ta sy'n tabrodwyl ffasta?
3: O, un tabrodwyl, a sy'n brif rhaid yn clohon ni, fi mi yn sio ar ffyn yn blint, agus a hyn blin fi saman o gyn, o beidio'r just nyn sy'n gynnu fi ysdeis y comwrtas, agus sy'n Hockery Maria Golishjaffa Konya and Comertas Hal Yarfal August just tumble the into Broadil and Broadic Chuck the Mass McCree as an canter show August Shakhtan Erdoy August Kalin Erdoy August na Kalin Yel Erdoy August Tommy to mean the into Sasta into
2: Jering gwael tu ein ta mohul a fasta emotional mor a jera tan sŵl y linu yn sio ag padi bar ac a padi mar ym cynnys gyr ys y chlohan li a tu gyrgyd dymfna tu sys gyfal yn y ffynia gwael tu brodwl y fes o wale ag ys gwael dyn un y glac y part sy'n eil ysyn yn rod môr
3: o sy'n just yn rod ysmo agus fi si ag na hamag dyn sio show. If I'm the blinta last sport, I guess like Marshall Aaron Priest Raj, I guess and Donna Shaw Hogan, be much into Brodel, Bishir and Laurishan, Mar Mary, I guess to poster who's again Priest Raj Hooktranchen, Lena I. Chaha Hanwahar War, August Bay Daniel and Marie, August Margaret Foster, which she the Brodel. August the Mahins have been called and Clohan Leah and Egan Donna Foster.
2: Can well wrote to Sween Kyol in the Vituog?
3: I found the Blinta, August for me, Parches and the Blinta Kyol, August and Shin Henrik Maria, Steve O'Neill, for Honey and the Blinta. For when you and Bonnie Marshall, Glenn and you, very much part in Chen, I guess very much in Shaw for in the Blinta, because Tommy Rashmer handing you. I get more strong, I get more, I shun you more buller in the drama, I guess.
2: So drama there a ton
3: of. Well, like Janet Callan, I go on it.
2: Well, Shamay, you're in the drummy.
4: Oh, ta.
2: Marshan Dempna Galant Vin Shaw, Tatu Brodul, Lord Denine, Margany, and the Marys, I guess Tamakincha Deef, she goes shiv, she bunch saltas and shart and faster.
4: Oh, Tamaj and Bunch and Saltas, Tamaj and Shaw, and La, August Tashi, Fail Anway, Aton and Brain Shaw.
2: We has to yet and Yiri and Moirish, Esh Bunyaki Saltas, I guess Mila Mila Buyas as a villain, I guess Emor or Denine. My chef Galant to her fad. Well, ta liach na dinne inta tewer ta ille lomenish and shaw free credit lohnye, tiva muidan bridgen agashin and chak ta dele pat the copo galahar, jimmer te tu fat.
5: Go hinta, agus a magonka and darish and agus a zamayur hui mission stanchen, nor kermuch tus, lesh and man scholar and clohn lia. Sean Acher, Bonnie and man scholar, Sir Togu and Skull Bohren Chapel. Mission Chen Stain Chen Funyan Ked and Ked Blaine.
2: Wow, Nahi Nido Sogumshan.
5: I asked Chen Rade, Gordon Shaw, and Bedro Wallace, I got Rogogos or Togu, Ahar, Maya, New York, Patrick Campbell for Bass, Nisluim Lina.
2: And Shaw?
5: And Shaw.
2: Na bhfuil sé inta. Pat, tan féle a nye féle, feci o gatein. Seo an nuiú cyn is leichyd, cwyg as an nuiú blian ar y nod. Agus fi am o wein, agus fi imni gydgetcha sa chyle, agus na mew se on, ach chryd an pobl has sydd le chyle, agus is ni sere ta sa giri nas.
5: Is cofyn am sa gwmai yn cael dŵr a dosgol an i'r hacht y dal a pa dolon an ffeile yn sio sy'n flin ni jeg siasg y siacht. Agus ti fwy mít yn blin sian, sian yn blin ar yn mission ar chest, agus dobr me yn glas gwn tam sian, lyn y Tolan Tigers. Agus ni credu yn mor yn dyn ni eisian, bod oes hen y lei fi mewn sio ag ga a hen y le ffeile. Agus y sŵl yn gwmai mae chard fwynia yn siasg y ffeile yn flin siogyn.
2: Cyn môr yn yr yflian siogyn, agus mae'r dwrt greinio, agus Carl tis ydw'r rober yr sy'n hanafyn. Ac hwrad i gael gymau, fi cwrs i am sy'n bydr yn yr osia harwal o'r bertig tŵs na siartyn a tisha jas yn yw. Cy hyn sios yn siwyd a fi mynd i dreim lesion?
5: Wel, fi mae geisio glad, agus tosau cael tŵs lesion clar ar magin. Gwrw tysau dy glwna yn rhan y ffarsia rair. Os gwydi Sean nyr fi deinig i'r achrwyr yn amser, coes i dyma, jalaf dy yn Child of Prague, sio'n sgil môr y teg brysio'n sioch yn yw, mae teg i'r achrwyr yn amser, cael tu jalaf dy Michelle na Crina o'r yma. So cael tu Jerry leis yn Child of Prague, so sio'n ma Michelle na Crina gys jalaf dy.
2: Fy mysio'r mod glwyni ffast y gorni fo'n iawn sy'n rhoi fysio'n y ddau fysio.
5: Wel, dyma sy'n rhaid er ychydig sy'n yn gwneud bryd sy'n yma yn sio.
2: Pat, bo'n sylt as yn eile agos mil a mil a bwyahas as y fe lyn er modin yn yw. Mae te sy'n ffyn llantr, te sy'n fe geisiart lyn mae sy'n fwysig bwyr o wala tari gyn nhw as tyma jyn sio lef gydyn hyn y chlwg agos tyma jyn gola eisiart yn ys la coltus cialtari fi'n y crasio tyri gyn bwyl y bas mwrdd i fe.
6: 1, 2, 3, 4.

0: Ua í Rosa Jacker?
1: Vi.
0: Vi ag fyrtun hiedet. Cyn mún tjar kjóli tagad?
1: Carol Doherty.
0: Carol Doherty. Wyl ti geri fi gymaila Carol Leonard? Ne, sy'n yn job. Wyl ti gola hwyr pys y dwi'n gyda fi sogyn?
1: Ha?
0: Gyda ti gola fwy alw dwi'n?
1: Apples and winter.
0: Na, sio agaf Irla. Cyn eisiau ti dwi Irla?
1: Inflin 12.
0: Doeg. Gasser mai. Ta Irla gola hwrt pys y dwi'n yn eisiau an adag fwr. Sio Irla chiadeach ag fla olw. Agus e ffrid haig fla chiol na hedon ymal ffarsta ar y chartyn siwgyn. Woo! Mae'r sy'n torygu bwyl y bas môr da Irla.

0: Galante Tarigi Buele Boss Mordi Eileen Vishan Inta or Fod Mila Mila Buihas Vima Cancher Vrunch Fuerma Brunch Vima Cancher Awon for my Fod Monu Vima Cancher Hjolter for my Shinwa Mave V Mock Adrian McSivnio Gunyar Buelba Gagas Niron Faratig Mahiro Hesse Guru Adrian Nikval Kingaster Tayer Lominish Raymond McSivnia Ier Everarale Agus Hog sa sligan du, mae ti?
1: Sian osri, sligau osri, ta dog yn agen sia, so hog mae hista.
0: I mean, ta sy deil ala osri?
1: Bi, ta...
0: Fi na doctor nhw asmael omlan osri, ac am sian jarmad yn y sligan.
1: Ani yn cwg mordus ar ni yn clawr sio, dog yma rydyn ni'n
0: dibyn. Ni ro osri, ac am la ffodd, smael am hyn na osri.
1: Ta si jas.
0: Ta si jas, nid ta si gent, ni yn mael am iad aw.
1: Ta si dylu i dy osgol, ta si jas.
0: O, ta si gof. Mae'n sy'n y bîn tu mwy i ffermer ar tis lygeis.
1: Pair sian, am sy'n obrym sy'n y jerry siacdyn, so.
0: Mae hw. Wel, eich hannig sy'n lesli gan caim y tîlu. Wos ogyd, mi'n tu geisio'r lymeri agi?
1: As mae ddim yn rhaid i gyd. Hwyl ag mae rhywun tîl un i ffi o'r sir, so sy'n ysyn o'n ffordd.
0: Agus tisio ti'n nil mor yn ac yw'n, so tan tewart e. Al mae ty...
1: Gwyr mae gyd.
0: Bod salt as y le, mae hi Raymond Mila Mila bwy has asyn o hwyr dwi'n. Tyma ti'n gael y ffeliw nes er o mahori na fflea, fflea olw, wan enio ni fi ahan as mi'n bandaj an dar na hech yn sychomartys ciol agus tisio honio oran o hwyr dwi'n ynes dwi'n tetu enio.
2: Tá mé go mai mar agus tú hen.
0: Tá mé sugar bre, mar sin bit a gal go bal farst jamé ir a chartin sugar.
2: Tá mé inta bras, like an sin tá mé like.
0: Dúl go mórlas.
2: Aye.
0: Mai hú go jit a gal hiol.
2: An a shor. An bhuil jas ag.
0: Gal an ta shó éin ní bhí an dar na hétig flá alú í gal bhuil na shlahalaré go flá hiol na hédan amal farse ir a chartin sugar. As mín bainage mai tú.

0: na dun oran Lily Marlen agus can maharishin agus fewer frus har la le grupa kiri can she e askeilen agus fi den egentelle aspeile agus den egentelle as germanish agus no tugan oran dina le keil dun she coluder agus mac sheer gudin the blinta like ilistar gan vi mechin dina a fiacha canna like vi bat imora hartig na telish na nahena like meherli na fiernish for a work but vi John Garvey vi mahar vi John Barry O'Hanna Fein vi anachid oran a gashin agus vi she goni a curl le sin gnúsach a bhí acá. Agus bhí sé anna háachtach dóibh fiú aimis na nula leis nuair a hagatíis ar cuairt agus sothag míidir sé ag éirigh ag taint orna tuairt fé agus is minic a thugamar chumá ach níor higas go raibh sé neamhghnách ach bí na nósa bhí ann sé anna henaba.
1: Cadiad na cuiní thagat sa ghuna chuirn na Ball Nights fadó?
2: Na Ball Nights ó tríos lán dróiríne bheith chugainne Rémisht macht timpel en froste agus nur asmer sus avrin Rémisht en dengen en sån tran hona chun erge de valuha ma agus Rémisht en tergen sån chun bi agus djoch echenach agus vech Rahig der no igas he se lona men erden is mar han sche hen ve ar digna vechen kjolig son ol mar derimis kjolig sol digi hulvan agus vech on bi tegs capri tigi revan no tigi Jackie agus Kathleen Ash aber agus vech han I he gamad ne goni on hasnodish simple hochtlog tran hona na vech na ba Ysroddi mae'r sio dient y cos na hen ydyn nhw. Agus fe mis dewn gyda yna cael nhw cwyw chlwg ar maen. Agus ysgein o'r gymau mech gael naid hwys I hyfain hwys yng Ngwlyn agus gwmwyr gael effrin le hwtris y siach sydd angen agus hana mae'r mach yr eich yn ieg agus hosni yma'r yr eich.
1: Ond fe, agus hodd y chwyl sy'n leisio mwy hystig sy'n lewyr sa mae'r hon tŵl wyt ti gwbl y bawta mae'r imi ddwyr cadw agus mae'r wrani chw ma. Cadw yna wrani sy'n lewyr hyn i gyro?
2: Slydd y ffri chan. Na hyn nad.
1: Ho cadw ystach agus ni priach o'n leisio rysdor dy fwyl. Ni hen priach o'n ta dyr hyn. Ni hen priach o'n ta gwnnw chw. Ach cadw yna hwyr o'n ystisio lath hyn i gyro?
2: Ie, ys mae'n ym, na cyn achor yn ystach, yr gymach sgil o'n ta. Agus, ys ddwch, di'r ffordd o country yn air ys nhw mae'r sio. Lehet sy'n dweud, ha, cwpla o ran sy'n hynny sy'n sgrig mae chwr sy'n bydd ar ys yn berl ar ym, Sian Pios Hwlyfain. Agus ys anna o ran gydwyr sy'n mae'r cwrnysio sy'n sys yr achtr y môr a hol yn eilio gyda hat y tri hir y ffaili tôn ychwaid. Agus ys i ddweud mynd yr mynard yr ffad, na mynard yr ha, lwyt iawn. An ar yr ffad y bethau chwn sgrin o'rach. Gyn si sgrig si ddon chwma the Skellig's List, mae'r gwneud i stwyr. A'i mstr yn charis yn sân, mae'n meffa poster rifyn charis ni ffos ffain eich. Agus beth i'n chrysio'r... An stil yr ffad sgrin o'rach. Fernach hwyg ac ysgol na mynd ar, agus ni ddim eisiau ni sfyd. Fiech
1: eisiau. Ond dwi'r ffos sampl y dwi'n beidio, dy chwp le lŷn.
2: Dwi'n eisiau fe lŷn, dy hen agus fi eisiau na.
1: Ond ba? Cachwyn stif, mo ho, ele hedi gwt nhw aber blwys ydo. Dy slon y fale.
2: Fyr gen i'r fers yn nhw gwrdd dyn berl yr rwm.
1: Mae eisiau dy holl ein eisiau cael mynd ffnach ydy eisiau hyn, dy sy'n rhywbeth yn radio mwch dy. Ach
2: mae... Can ym se yn tawr an sy'n slan y fawr.
1: Sia.
2: Mae'r is... Yr eis hasgeol o'n.
1: Sia.
2: Agus han y cwrffa, is asgeol ni agus na fersi ysbyr.
1: Sgwyl chwyn y cwrffa. Mae eisiau dy holl eich hwnnw chy.
2: Mae eisiau.

Gemani Diarib, Tashan Hinach Lagagus and Namga New York Nashunta, Agus Internashunta, Galevic Marion, Yuluan. Ta Corlor Shinchurich, Viguchteran FIFA, Gianni Infantino, Heshide SFIG, Maragods, Fuin Muller, Le Corn Sacre Down, a Yiel, Le Inestory, Privadacha. Dirt Carlos Cordero, Nara Bant Napart Agus and Shablen, Agus Dirt Checker Drochwargatan, Gohursi Sacre. Tagan Cheshus na Sala, Erin Trio, Conaim Sacker na Harsha, Adurt, Nacholian Glaka Akapson, Le Planani FIFA, Nientin Conaim Sacker na Europa UEFA, Na Conaim Rego Nohele, in the Wiltirigus Daichid, America, America Lardigus Murcharib, Leshen Malach Nerid, Dirt UEFA Freshen, Nachulshed Leve Partach in Einchamortesele, Gahud FIFA, Nugadarna for Sheer, and Precious Koluchan, Fuin Blan in Eshtirta, Dirt FIFA, Nach will dinner be a deal on Takir, agus chrashad rotis amach ed madin in their duru, nach will ein arwint ne Takir up fin gos. Dur defige hongrup a Hamas, gemeyer Israel, a manach de hirs gon choentu, lega lakashad wabogazarm gorere hele, solomeshad sostashin yuna, choentu a dunu fi charlocht waur chichana uchteran verka, Donald Trump. Tá sacra hi diantán fwy Adam, Hamas a chroa agus fwy na nimo fórsi Israel as li mishtir yaz agar eir chéle. Tá Adam an grúpa Hamas in a graf Spárnia gwein dolan kín sa marga fwy'n sas coga fógrif y mi yerif over shakadze. Dyrt an tuachtar an Trump gyr keim hafachtach a ta sa shgeil isternisha la realta snuga chod sna balishtinach a wunu in Gaza. Agus fós a fanacht sa mewn erhyr dwrt lacht leis i limistir Iaza gyr gorthu i fyrins palestinach yn ynsion neir y rynia fforsi Israel. Agus ta crynio realtys gha gairim ag an uachtar an Donald Trump yn yw leis yn marga fwy an mewn erhyr agus yn coga yn ein na hirane y fflei. Dwrt udrash na Pakistane y wyl idrwerthiach dyr bonacab idr America agus yn Iran. Gwyl na Cwrati ydy'r da hir y lianach dy rai. Bog Bon yn gogeocht y regiwn wrysgol na Persia. Ta ffainig coreg yn Iran yr hir ys y regiwn yr eisht agos yr eisht dele gan y fe thwrt ced gyferca bon atych i gael gyd y fe acob yn y gyd criacha nhw gynigydys gyddiras. Turish Gitter Gurbahu Hiragani Yegagus Fe Eri Laid Agus Yad Gerave Snav Hartar Chlai Torin Lagalishtaka Cantor Sayuta E Dushgart Na Hafrike Or Lesha Spanya Ta Privair in Spanya Pedro Sanchez Court Sagantra Nyov Ata Donik Hartar Shiskoad Mila Imirkachan Es Morocco Lagala Durtun Privair Sanchez Gur Saru Tancha Lahas Hriha Na Spanya Durtcha Gul Efigi Kur Defer Lesha Brochas Le Imirki Hanikishtak Gantor Gumilach, Hjolder Eschuele. Dort Uchteran Commission de Europa, Ursula von der Leyen. Nachwetig dinnerbe, hier de Stachnintis de Europa, gan gele gorillachi onentisch. Dort kommen altrigus ban kaurig na heden.

0: oren alvin gyda fi sy'n eich realtor agos oren sochgydd si hyl ach lan erach gyn gydiach
1: gandout agos sy'n mor y suantra yr goion nawal glor galanta ac I agos ta si hen I jenu ac oed harmon hen yn sy'n fasta agos un ta'n ta jas cwlt ar un ta'n ta comasa agos gydira Real to my tattoo gesture, to my quote to tell you what in Gaelic, to my quote to what you small what in Gaelic. Yeah, not just special the Gajira. I guess, is not here a rod Hayanu fast to Igdini in year in you will dev aku na masa ku in Gaelic. Then a hench of the sta could a guess in the studio, I guess, must come with the ead, old Gaelic aku, a tesha the comu in Merle. Tasha her forest key on the ticket to the show, Gomai Joy. Tasha ain't a forest, Rian Ella or her she's not track Ella or she's Le no Lena Lyricky in Gaelic. I guess when you malu the Hyaltery beat, I guess the main Shinatash grew a Merle will Gaelic aku, Shinna Yenu. Which are ní fair a wad, the mid should be on his chilcher than Gaelic, because ní small, a screw in Gaelic. Action Retcher, take him go to the Giri Gall. Vime, Lenagud Call, locked Ashtak the Frisian Don, Legilergus, Kajagushan Masu, then Warrel Moyenenchid in Gaelic A, now we should in Ashtak the Kierna, Atamishijan Gro Waller Chitafir or Hoy, Dinyate, Kaldigas a Kamu in Gaelic Frij, Mochain and RTA Radio and the Giltak, Agus TG Kerr, Agus Neherishi Nos, Agus Tuerisk, Funchid Erdan, Bidger Niskishche, Nakaltari. Ta tro yng ngart yn ferle. Mae'r sy'n, ie, fe ni gympi o'r lleolter I mwyn sy'n ydy geisio dyniw, nyr y ten o bwrlig gentas y studio, agos yn rhan sy'n cwrdd sy'n sy'n merle. Gwyr fyw bydger eich o'r sy'n yng Ngeilig ffasta, agos yn rhan sy'n bydger o'r yma, mo tedw o'r yma o'r syngil eich o'r yma yng Ngeilig agos yn merle.
0: Agos mis mwyn i'ch gwybod yn gyfel eicolf i'r dyn i'r rhan o fi gen o'r rhwtigyn yn yng Ngeilig, no geilig y lys gyfelet, ys mwyn i'ch gwybod, stoch yn eich bwysio magelior, stoch yn eich merach gen awn, ach, se, chan i'n gyda'ch orlu ac yn eich fi ffiach ein. Ag sawn tro fi gaiennaf y hic yn dyrst ys.
1: Ag ys, wyt be an chanwynt na caidion na galic y caidion na gaelig y gwyl emni ar gyni, gwyl emni ar hi gymau an pobl o'r e oniel da hoed gaelig mae gyni. Ag ys te, ta sy'n on, joi, ag ys trwy a gwyl sy'n on, ys trwy a gwyl sy'n on na, ta mwyd y braher y chyle, ta mwyd y braher alien tari, a wyl def ac wyl ysio gaelic sy'n I enw, la erdan o hortan gaelic, ag ys, ie, ys môr y trwy a gydar lyn sy'n.
0: Stolch y ŵnlag yn ffeich sy'n, ys gyn glwyn sy'n, Lewis Capaldi, nio, Charlene Spiteri, nio, cyd I gyn alwbyn o'ch, ag arst I da, gael oren yn gaelic. Dach bych sy'n ma?
1: Fi sy'n special dymai, ag ys cwrntw, Togra fi ar siŵl yn eirin, rhaid blion da hwn, agos fi siarad gael blion yn ei blion, agos chwrdd siarad yma dlwchio ni, da'r chydil cael fi tac I agt egen Togra siarad o chonrwy na gaelig, agos fi siarad special da, fi siarad gael ad la grwpi cael, a fi comw grwpi a fi ro anya arw ni gynnes, da fi yw gael hedr yn eich, agos fi siarad gael ad la, agos fi siarad gael cestar yw, siarad sy'n byg yn eich yn dwi'n yng Eilig, agos I enn eich chan, mwyr dwi'n ma, fi yn y rientyn o'n y stems ilig acw o'n studio, agos rhaid siarad ysta, agos fi dyn i'w codwyl o'n y lyric I a astru, agos rhaid siarad ysta, agos I enn eich diad y...
0: Aber diwfiach gaisyn.
1: Na gran ar nysyn yr ydyr tu, agos siarad sgwyl tu ola cioltar as alabon Eddie Reader, agos Rwy'n sysio perfect y chiol yng Ngeilic. Yng Ngeilic, agos ta sy'n ogyn I gys teisio ar cyndan o glwchio'r nis yn chiol. Agos ta sy'n special da.
0: Ac sy'n sy'n smor yn trwyog dych dy reini yn Ngeilic. Mae fe ddog yn ymwneud â'r Ngeilic a chiars gan mai I yn ymwneud â'r Ngeilic. Sio prosiect ŵr gein I ywle o'ch arst. Fi brosnach y gein, fi tŵn dig yn cwys cwl gan y Ngeilic.
1: Gan dawt, agos edi reader yma ta dwi geisio. Ta joi yn ysg sator.
0: Jodach dych yn tiachig, ŵr sy'n bi.
1: Bok ymwneud lyn, a ffan ymwneud jynerin, ta mwneud ffan ymwneud gael ad, lysian chreultor, lysian sgriwi, lysian ffile, lysian griwi chanlu, a cyda ni he. Hishishis I hen agus Woodhart. It's coming at the story Woodhart. You must get to the Woodhart and some couple there on Ben Shorten. Agus album in that and we get a role in Chidge of the Last Astronaut. Agus in Kevin Latin track your house when you wish on.
0: Ha, G M
1: T. Het inta la Ben Shorten. Skerby. he Kieran he she's la Ben Shorten on group Woodhart agus Foster James Shannon bin James Shannon bin char rappel la Emle hanisha gomor hun Kenya hafa fie fie hin fie fie do e gobor la Emle anish agus a hrshid ma an rian sha skill a mach an bubbling

0: Nisha, gohanner ych y gonwyl, smigeis o grisio, chan i mi bwloch cyn sio, ti hawn yn sgwyl ymach yn bobl un?
1: Sgwyl ymach yn bobl un, o, cael ymwch i fe cwyr yma ffon amsio dan le, o, cael ymwch i fe cwyr yma. Cael
0: ydy'r ialig
1: ti? Cael ydy'r ialig ti, cart gylior, la sio, a bydger yn doi is fair, ffon amsio le, a cwrsys i enwyr, na bydger, lyg sys da chod grwegi.
0: Oh.
1: When salt is a teal,
0: Gaf dy hochgeth.
1: Be the hocker. Mwyn i ddeall sy'n tyferol y bit you let it all hang out.
0: Oh, okay. Na can yn cor y gawn yn lwys can yn
1: cwrs. Ni rham ag ein ys ffodd na sy'n ach. Smile am rikyn sy'n cyn al dyti byg rhan sy'n ddeall hafod la in session na RTA Radio yn y gael tachta agos rhan sy'n ddeall holw. Agos da dwi'n wario gymon ta sy'n edrym, ta sy'n grwfi, ta sy'n galgera agos yr eich sy'n trwyr a hannig i gynnu hyl yn sy'n cyda nie. James Shannon, agus dar noi Foster Woodhart na Ben Shorten, sio gael anta?
0: Ha, gwybod sy'ch doel?
1: Gan dweud.
0: Agus sy'n geistach di, sy'n ffyrach, yn gyfel sy'n eich ffos y sio a chartan, agus sy'n eich iddfawn, tasht byn eich, cio'l ie gach sio'r sy, fo dalchwyd iddyn agus alwba, ach cio'l nua amsyrl.
1: Nua amsyrl, agus special ta.
0: Agus, a mis y ffyrach yn gyfel yna oren, a hasi yn dal o chwein sy'n nua amsyrl le ci, diach yn ie oren ŵr hawn. Sio oren, lys yn chyniad ar gael, ag meif nichionlygan, rwcig agos hwcig meif an glasachw, agos rai ni cym yn sio eit conservatoire rigel na halbopa awn yn cywl tradition ta, agos be chyniad ar gael, ag if un sio. Agos, hos yn ei clw i hyn, chafod as a spot, fwn i chi cywl at yr oc na blianna, ec na trads, agos hwg i tri clod yn ymach, Don't Sing Love Songs, Once Upon an Olive Branch, agos cydwch stri, gyda hai o'r nochig idd gylio'r eile. Ach, sawn gen i hiad clod eich ge, e hamys y tŵcl yn o'r ein sio, chwrs yn clor sy'n rhwm gymor, agos y ddiais am ysmwniach y groi y clech gych, Tor jinne kjoldren ok erstach va is en nol hei koldrie. Ik is eis gered Duncan Lyle, gooprich eir. Ich kjol it a klar shall call the shaggers habe ich fertig in kukin so kun klein you love gunne hi is a huge or in garlic it will horo hook o hook go hound

0: Joy, dyma yn Ibiza. Dyma yn Ibiza. Dyma hens Joy, dyma jy'r wer y tebl y loch deis tyrta.
1: Ych ars yn dyma ffeicig sef donol yn gras.
0: Dyma jy'r papa, dyma jy'r tebl. Yeah, yeah.
1: Eitha chasyn, y boch gydig o gwrs.
0: Smoel am sian, ynys dracen fi sian a Nightworks, fy sian, sian togru ŵr yn ys lwsa.
1: Che?
0: Un ta jas o'r ffod. Os ydy sian, dyma gyffoel brysdi. Dyma gyffoel Brysdi, brwtsi, brona, gyr hitch and tony is Nightworks.
1: Ha, agos I nid
0: e. Lads, mwtys I fi geisio, mwtys I fi geisio, gwechig I. Suki, suki, suki. Targi rash lech yle, targi rash lech yle. Dwi'r wôr o gymyn sy'n, ahas doi yn rodd y fi special dyfo Nightworks, gyro'n galic, gymor chan cynion a hanel y rodd y rwn sy'n agos e. Bydger, ni fawr sy'n gyd, bydger gynnyn hi ynys sy'n yn sy'n togr yw'r sy'n gyfoel ffasta a smoel am sy'n banger am os yma. Bocamodlin, na tamagarker yn chlog yn sio, agos ta'n chlog y goni I ffwale yn wwy ar yn sio y loch deistr ta yn chlair ffond. Ca wol mwy jygol, ta mwy jygol ad la cila. Grŵp y cioel a hannig y gyn y chela o i'r sewel cha carw agos ffich y blien. Bydger triach a blien a hannig sydd y gyn y chela. Ni ched bal y hannig la chela, fi sydd y ligio frastal yr cholas dy o'n Rasa o Snoddy agus y Ierar Ronan o Snoddy y gorla on Dylan agus yn sy'n Carl Adlam agus David Adlam. Fi tri rodacw y rio. Fi ffonyf acw, fi ffonyf acw agus fi ffonyf acw. Fi sy'n acw agus teis a gyffoel acw. Dybr sydd la ahan lynia yn eirin. Fi sydd y gobl a Shane McGowan gynnyn I G a Weilis. Fi sydd y gobl yn y Dubliners. Fi sydd y gobl a Sinead O'Connor. Fi sydd y gobl a U2 Foster. Agus di sy'n harfa ni hei album ieg y ta mwy acw byn sydd y gobl ffwam rian ty ffasta rwy'n sydd yn ffwam rian don sgan a ni lasa mwakadwa ni lasa mwakadwa Song of the Sea cha special to my byn sydd y gobl ffasta The Secret Book of Kells sgan a'n un ta ffasta agus Wolf Walkers mwyn y dwyt ma ta ffonyf acw fi o'n chedle a hannig sydd y gynnu chyle ni stadyn sydd y comw ni stadyn sydd y crwhw roedd I ure agus yna gyrdd hosio sydd y gobl la Paul Frost agus hwg sydd cwch mor bras ystia yn sy'n grwp y coel agus Paul Frost y fi y lleirw agus y lerw agus y corw a'n bras sian agus chwrs ydym o'n album sio er na mwyaf cyndar chydol Raise the Road agus o'n album sio La Paul Frost, Chod Disco Pigs, La Kila.

0: Well, lú bheith ar lár.
1: Well, no, an réalú cúirte hárla le déanaí an sin, gusir eich na gúirte siad nach mefi an an imarcach ar bí hárain siamach as an áraga agus tíraach a chorra ráis gomaracu mar sin den ar bí a bheith a gíri cynnal thauta no malí a sin cahar elin jaus blach no cólíneach jid hará taig an spáin a dúsgurt na Afrika nach federation a chorra ráis. Rod eile tá tíf hér a seo chomáid ar náyad na imléana gur Gur o cineal policy nua agin Spain le coni hacht a vranu imimriki vi glacha mas mean lat. Hiv siad gmao bachar lach viliun dina a giri las a wind shas as an scam nua isha a gur chur breis agus miliun dina is jachar. Dar naid a sin mar cod dan scale fosta. Ach ta gal yor cineal elementi a gesh lisha dar naid ta Tasha special Donai to go Trump and yeah, he had the shocks of skill Donai Morris Gra, Tasha Teresh, Realtus Sanchez, Akainu Gamor, Asave Lug, Agus Gershon, Rod Deve Onan, Demo, Gamacha Ganis Harish Donai to Kinel Foskil and Shaw Angus Gur, Goshan Shanis, Eder Trump, Agus Sanchez, Near Haki Sanchez, Leshen Unru, Erin Sam, or in Yerine, Donai. Es kinyal mas na chair here fads in Europe and Spain master tackle agzan tackle the winter Gaza.
0: Sure.
1: I think you point last as on scale show a bit or some last nasa ku hen foster.
0: August on the Hollander kind leader of Giorgio Meloni or Roger Hor on Nask Schengen of in Italy in Spain of Rishi vi Santiago Abascal at Janus Ernborti for Vada Yes Vox Spain at Tort Unra show. Martin the Gahine Tyrant scale show er Mali Henning the.
1: Well, Jerick Eggers, Mara Dirt mentioned, there's still a girl coming master drama tool or called in the picture of Hannig Dinier Maji, and I guess Kenya Sprague, she's still an etch of yas, he had to make a ledger, I guess Gatri and the Gazarag or Grosha Shaw Scandal, I guess Gar Unru or in Yarp of Yaktarlu. I guess Stohan punches his mole, Janu and Shin, Nach, and Yarp, Gajirik, the guest and Shaw, Taluna Africa, Ta and Van Wer or Fad, well, Cod Wide and Van Wer, either Thelta, I guess, and Spine Hain. Shay Louis to Maloney agus Ned Dylan Shin Tasha Jirik and Yera go well and Conru agus the soccer his shang and the titter and spine agus Nadal Kerr or Finry Aku Tasha Shin can you umbrakak or fad Shilam Hain nearly insuring against spine agus Nadal Rodal or fad come on now then you'll be Marlum then you'll be a Haganis Jack without the Nikiel into Shin. Goal, Kada, Goal, Solis Glass, a good chat to Jack, a Jane Spine, Nagaji, Kajin Tentus Orpak, Mershin, as Castle Goal, Gulliord and Avel, Augustin Umbrakak, a Gullerai, the Canary, Gahiraho, and Nichias.
0: Sure, August Marlotto Hain is kind of your. Cuidir mé iarsas mí cholínacha iad saotagus mé lí chaair Spáineach atá fós ar chóstú chuig na Afrika. An mí nén chaintríomh sa Spáin faoi an dá chaair seo a thuirt a bharacu ó thuirt a reist a bharacu mas maith go bhaíoch sé réidir sin vibe seo mar ní seo na chéadúr a thuirt sé agus bheach aragáin ag dína áirithe a héamh ceart isteach Mae tot yn derech eilis yn golyn achos gwrch o'r derech ar y gach yn neud e. A mi'n ein chaint ar sy'n sysbwyn?
1: Ys cerst an wai sy'n engys agos ar falach o'n tîf yn wai hil hyg am o cora mas o'r ffwrlach yn fwy sy'n ystad na Sbwynia. Ac deir yn nil, jan yn gylwyr dyni jarmad ar thewt agos mali a tas ac yw gwyl sy'n mar cod dy cynnal reik na Sbwynia. Ac deir yn ni hagen sy'n nis sy'n cora gymynach ta sy'n, you know, walus ag ta sy'n ar yn tîf alad nariga is ach ni mas o'r bug aid. Yn ysg sy'n ar Harley yn rodig yn mar sio, Harley sy'n ffos dy cwyb bleno hyn, hannig 8 mil dyna is Jack Harren Sioran Chymai leis yn le Morocco fi sy'n nhw ac ffaith Tamalyn yn sy'n agos Jimmy sy'n rhysd Jyrhyn yn gras Bwaniach gan arcyn sy'n ar thawt agos Malia mar wel ysgat mar codna dyn Sbwain dy creac na Sbwain fo cora eirahe ar yn eich cles y Sbwain cora dyn cynnal sy'n at y lwytio gyd yn sy'n gyr cora eir a hwrt yr aish nhw ar y leid gyr cora caint sy'n ahos nhw le Morocco But while Morocco is under now, and ni mile Morocco, the goal and da chaher shaw or in Talusa, who are Jirik Bulshulio, after you're in ni vien korish and a goal right. The darling Gnarhawisha shaw, horrid, Trish, Actri and Leon, you, Shilam Gajirik, come out, can you chorin, niece, Jingwalsha, and Ishigas come out, can you policy, niece, Jingwalsha, either Thout, Agus Maya, Agus Morocco Hart or who?
0: Cad Clara Falkmission Sinead and Lawton Yov, Tommy Rowe O'Connell, Scrivenor's Astro Hart in Barcelona, Kermil Magd, Asavellian, who's out?
2: Jewelry of us, Egg Tusorte, Egg RTE, Punk IE.
0: Well, tá sé nám dus na scéal a sport in agus tá cúna flaharta is just a studio alone bhá tráir sé chuan.
2: Engus santu.
0: Anna bhaan is agat. Ní féidlin gant hosú is docha le cúrsi FIFA agus dar ná dear UEFA nach nachig ein tír orpach ein fort in einach mórtas FIFA adus tá planana ar bon cólach da chruchúchan an current down da arre scémar lormar ní so hei duché duachtur an FIFA Gianni Infantino tán seo tá tréis skuilt vóra chruchúst a down soccer cuig a cuig bail UEFA gan nach inni agus ag bagat boycott Tá hadd a hen ball Concacaf sin America hwyl agus yn charab yn ychyn eich cyn ychydig sydd yn y bagat boycott. Da hadd a siach ball yn AFC yn ychyn eich yn corcham yn soccer yn ychydig. Ta sy'n ychydig sy'n eich chan ddocol hyn gwaith wsaid yn ychydig?
2: Ta, agus nach dilyn rwyd yn saint engus agus
0: ddoch. Rwyd na'r horlis yn soccer rhywf hana dar nwy?
2: Nach, sy'n nolch gos hasi am eich, ta sy'n ffecil yn y blint ys y premiership madr le dyna oer. Nw tîr ha start oer ha beidr cnach ffwrna chan brabwys y hylif agus ddoch nolch gymra sy'n chwrn dawn le DNA agus fi clwy wntach awn nach stoel am gwrl lwyt yn clwy canys yn chwrn dawn dy gachain yma ddoch drwch clwy a cad a horle le hamon nyr un fi fyderw dar y rilach a heinig can a hef chan cintw gref sioni swyd le hamon dreir dar of cwy Cuideag biliún engus I ghin FIFA da vár an Corran Downs an dreir dar of ha Infantino nis a lorog inestu de 3.6 biliún ní lein cíleis agus spesiúl ha cilé Carlos Cordero so ha an dine is mohu corle ac na miachta da Infantino treis shasav sír da vár so as e siú treis ra ní lein cíl fenn spair maid leisio nis beidr ha cíl an nor entu tochalt engus nor entu wil cé ha te fír da sa Joshua Kushner nis cé he Joshua Kushner dus bora ha se postul le Carly Klaas en den gus spesiúl ka Taylor Swift begis ka cé hi sin Drahar, gyda Drahar le Joshua Gunnarsson, Jared Kushner, gyr hwg Saudi Arabia o'r biliwn da, cwbl blion o hyn.
0: Agus da'n o'i Mark Hill le Donald Trump?
2: Gydir o'ch e. Agus nad yw Jared Kushner is se siw da ha mwyn siachan o lorog ar son mwynt yr America sydd y caint le Israel ag sydd y caint le Iran. Nad y cech o mas o'r se ege sin. Nid sy'n iawn ach na ddyn sy'n ach arigid agus brabwys y hylyf. Agus mae eich yn tŵm ar hawn player yn y brwnt nes gwyl ffaith ag Trump le denu mae'r le Etalain agus, you know, gwyl arigad achor yn y ffog I ege. Dwi'n angen gwismwt da so I gest chwm mae cenna. Yr eich ta Infantino Treasure Rock ydy, nobody is selling football y dwi'r tse. So yn gwyl se sy'n hart. Mae'r mae eich yn tŵw sir ar cadw horl yn cron dawn y derig mae'r le Qatar. Dim riach yn cron dawn sy'n ymwneud, sawn ymwneud yn olyg, lled o'r rhif. Agus mae chi'n tŵr cadw yn rhodus mas fysio, cen dochor yn unig sian, dochor na, hasia sawntach o gohain mar hasia. Cadw horloig yn machan so, yn eig ymwneud yn cron dawn yn gachoflion, gach blion, gach triflion, cefyd ffyrn y fe gawn, can a hef, mae'n ten sbrwc y fe gawn engos, na brabw sy hylis mae'r chymyd nyr sy'n sy'n yn prif sbrwc. Nis mwg
0: hir yn teli, nis mwg ffogwych le dîl. Ach, fi mae'r cain fi siw biog nis loi hylis yn bannau nocht, ac fi yn teisio diwr brannach dyn tŵr ym gwyl UEFA ach gaharde hem agus ach gaisiúd tan ffornis mô na ffornis sefri tuisn chaip vásach ar flan Infantino nechú tu chú dingi vaita sin fi?
2: Ven, magus docha hafrin politiach le gaisin son mar gwyl yn te gwyl gans UEFA beidr a lorog jab Infantino sgir batas bohar cwynig nir chwyg se siú gyd i'n clei canis in nhw awrach cwpla siach na hyn so hana fein ni che treisio fe sos le Infantino agus nach ma e irin se doif cahen boycott oil agus cahen gwyl cad agus nor nach gwyl cad ein le clei oir he tachsus gan cwpla siach din nar fein chiad ag eiris agus spesiw gwyl na FAI treis tacu le sin cynne boycott yn ver ein chomortas FIFA gwydi gwydi sio mehe. Rwyd anna sio ag vrahas ar ein o sengw sna hannig FIFA mach ar o gwyn miawn. Is a rinna on lucht engus feisio ar fad mar nach wyl yn sgeil fyr treisio gwyn esgar hasig o FIFA dyl y corlio chan cart agus achyd yn sgeil y raint le dyna sylar o graf fot a air dyr dar hasid chan lenwyd rhaid leis yn fot a air so ach sy'n ymwneud yn lwcht mar gwrw rysid ar yn sgeil sy'n snarf yn sgeil fyr o'ch dyr air darof hasia das fesgynt engus gwyl dyn egin sos as a lot yn ymwneud sias of suas agus sias of egin agor rydd egin mar ha rydd ar dawn just luffa a lohar na huira agus tán saint agus an tharigat a buachint ar fúd na hóite so tá súligum go bhán agus gaseasig UA fan fóðir seo
0: an bhála fiach fiach mynd ar sport amteirach agus beidig megan thamugan son mig dair an cain fwy vó a vó ach cahamidra dús cain fwy glichy canis ila ar an fel na man dí dhanig bug seo kíri gynna gailiv an airoid le fyrin na man chíri gynna gailiv áit gyr hep ar na farav gonna mo yo.
2: Sin kesht untach agus vis kinti gmoch kiri an tanch karte mor an enach mio gachr grinder chun bochent. Vi kiri an imach vinch karte nar airig lo gach an asi chéile vochent. Is chavlian hint vod er an gailif sakle kanish fe fe kahar. Ha kiri mach gma agus beidr gulem boil kain aon mar a harla dan farv engus sheshin nor imrin kiri kaid tapig bogan na

0: Siwer mehe a charge foilche Gudji clare na fogri Lumse Joe McQui Agus a mohajarte ta Josie O'Coolan La Sulgeir a chanyal arum Dunanal agus Connemara sa studio Love North na jazz a maskan e agus Connemage Thus la fogri in yerher tan ka bonche Josie ta Connemara agus kuhiwal tu agal a chedawai
1: Mae dweud yn ni'n ddysgu.

Sin sé Jo ach panúid ceartá a chéile ho a bheits an tróna caiite sé muid le chélann seo an tróna seo agus fógrinéad a máchas má chósa in seo agus to meile cuasaí látó agus ní réon bhúteir é látó chuman na mánaocht a bhar na forbocha na riidirún tarnta roiir sé na bhrechaí tarníomh sé dé fichi trí fichi seacht agus fichi nuí. Cílinn se sin go mé 8 mí go le euro sa botóir dear dún se thugan na rionar a tarrant agus be gá 7 euro le fáil SC Ivid. Sveid da chod ticad I chan tí slimin tí fár a cín siopa sintra Texaco y meárna nú ogan I bygan chosti agus da tún anna ticad I chanach da lianach Facebook an chlop o manuich da chamá cénam. Trí cín go o grín ye chélin chónis o planel tanga chos árige agus ta sé tsa tóid nú tóreicht múntúr snáva e tosi e mi me an fóvid. Há vaidin an aina seachtin a tai gist e múna kertan í snáva ga gásúr sríva an na gailge. Má ta sí me tsa jabcha sol CV agus litir klódi chuig OPT chos árige ag gmail.com. Chamalishin ta plan al tanga khasharige kurtu glantori va khsasta kuplori khlaik glantori khta yina in nayna shaxtini beshashin lejina her nunu da norim elsa spidel matasi medan nu letel olu sol shol rifos khik opt khasharige rishtek gmail.com nu kurkuli kharniyev ag nadi hoxta tri nadi hina nadi Shedo ni e cad shin nod ochta tri, nod y hin a nod, shedo ni cad, nuer fader, eg nod ochta she, nod y she kuig, kuig y kuig, do a nod. Agus yn cael dyrnach o hyf na sesiwn ta sesiwn cywl, bain sesiwn cywl a hosog o gwein I oge diamortio caete. Ilianach dyr aich o le diamortio na sesio mach fwy stiwr Steve Sweeney agus bais siwl sa grwysgyn lawn sa spidel. Bain ffaltio'r wôr o'r gwne by Bermino Porta Glaca byg bianer cech amas tatu o hyf tahiye. Ilianach sesiwn o'n un I fosta yr ai dyrach yn ei hyn sy'n. Os gan ti'n chwrs I siim sychta, mae chas mae chwyd yn sio ta tri o ti mi'n jam bywg o cas y gwrwylta yr yn y siachtyna, agos beis o cas y ti si, nhw'n chysyn ar y gerwn rwa, tron nhw'n nocht, agos bein agos chwlau I dehine. Chwlau di ar dyn yn sy'n bein chet I fec y gorna, agos I dalwn bein chet I jac yn hwcr bair yn nanach fewn. Bandar cywl cawn gólim ta siad y casa ti tyri sy'n ei maerach agos I da dŵn y ti li tos o siad y gyda chlwg chwein I. Ti fec yn sy'n y gornos yn ei maerach siad Joe McShane y feis ar stoch yn sy'n agos y casa chyd oroen agos y chyd cywl ar nwy. Fogroch os ti eilin y trabonio gymaint tarantere go cwig o cwig o eilin y trabonio ti ffordd bwrt i'n byg trwnnw'n y dydwna sio hogan sy'n andor o log y fi lwn os y cech apach a gwyl mwyd I gwylis deach sy'n wwfer I'r ar gwyl mwtsyn Iertar er ein yna wyliawr o ticau diacob dyna cynti gymaint y ticau sy'n yn y lofa ag bwyl yn chysdi le hain tarant Bwala sy'n gwysdi mŵr wychos lacal a chwlwgwne eich yiel agos eich hana ticaid. Bae efrin ali fy si pal ma mean diadwna sio hogwyn agos toson tafrin ag y tri chlwg. Ta bald slacht ar ôl litr milon agos wael na cili gagr o glana suas misul y maerwch agos bae siad glana siar o chroswyr hir ni ag o chroswyr litr milon. Fe di siam wych gwein tir I chantar gwaith ychwch cydiac o bamach le cwna hwrt iob fiwan lawr y chlyg. Yn o'ch siad ifrich bwyr o dyr siad teach le chile ag siapel hir ni ag I dechlog ar maedin y maerwch agos chlolus Chamala Mali agus Haivis bei Shashin Erfad la fawl Universha, nad yoch da shacht, hoch da tri nai, hin a tri a hoch da shay. Agus ta plan di alovira le bruna sira nashke I gantar vairna bai. Da ni o tumuran sira nashke nish ta mishir alat, mar shin ta pa di ish plan di alovira agus glahir nad yoch da shacht, nai hin a kair, nai shacht do nai. Tá'r díl bealann I beag a fhéir a húras mé siarb nó na cena cearnógach tá sé le díl héir nó is nó a mór a gá euro in cean chlólas le fáil ó bhaic ag an uimhir seo ná deochta sé ná de ceir a seacht hí na hín
agus ceannála in seanna seoinis le chórchamann heilirne agus tagá ógur an seo campas siimpsaíochta chórchamann heilirne a bheits ar siúl ar

0: Cohenim I Charlain in sun da hain ti kiltuari chuolin le sean a reida agus maradur clar le hanoch da kelura
1: hanoch da kuigi u la brehe
0: la lunsa tra ar rugugge gan dout nir a chinin diner be siúd a hug chun tosig kiol I Charlain larna shaska di vi cúpla album ige LP saiz cwyn chiapa bagach cawnaca stoch a sylwyrwyf na concept album zon yn eichr fi tri chyn y cwcwr hymach I cioltwyr I chwanan. Agus ys os na siasgad I lua rhaen fad ys na tafwyd sio. Ach ydro naedig siasgad siacht yn sy'n fi sy'n dweud yn cwr efo nhw le tri nhw cerebliana o madaca chyn na'r chwrsie o'n na tafwyd sio le chyle na'n afrin. Agus sy'n eist o'ch yn cael ys cwtio yn tygwylio hynny'r dyn i'r ymlaethaniw fawn ach ni chi'n un sydd gyrle sian o'r edrych. Sio pys i'n byg dych yn eich o'r gyn i gyf gyda'r cadern o'r hagi eistigwm ta hynny'n fach o fer gylir. Pys i'n byg o'n effrin, yn hyd effrin o chwm sian agos corch o le o tafod y dynog yn neidig, siasg y siacht. Y dawlwch y dynog yn tafod agos dy be yn cardinel o'r yn tahyr. Tomas o ffi mae'r bain o'r gyn i'r nwyrd fi y gyfraniacht yn ardewntau.

0: Yeah, so we help. Michael O'Donnell agus Sonny Chalimlari in Chin. Acha, we burst the chuggers, bad to have to make a phone call about a step. Here, Nidhi focus, Quivo Nilai. Here, I can't go to.
1: Come on, Shkarmahat.
0: On Cliff Amorsha, Tagalor, Sahitagalor, kind say, agus Shipsha, a train, a Lunashla, Lafoyan, Namra, and Shah, let's see more here. Chatturtan Hunrib, Kelahun Sarah Hart and Yonah Filahoid, Chatturtan Hunrib, Marizan will, Homag, Sagail, Dina, Agus Dunne. Wo gud hein gal ma khafat khroki za dona
1: o ta kinse ta sha ta sha yin ta khnari re ta sha usat ne ta sa ta dine shan hein she re banal ta sa gul chi gal sikhtra shan te sh gum z yar ra shbe zed nis tush kana chi gal ikhtra shakh no ta sha yin ta gul chi shan ta shi my dad is represent al khlo bagus ta sha just turts buzz my dad should gonna gun bubble
0: Agus stoi hir abu tain o hagi sydd sy'n blwg i gymryd le chéle le ffad gwylior gan ydyn o tagi sy'n ysg fwy lohoed. A fachain ni sa'r aet sy'n beidio er seir yna i gwylior mar go rato mwyn sy'n hyn chasio PC môr gymryd hyn pwlar poetg i nyn si. Is cwn o môr dweud tal ychydig seir yna dy hifad i poetg?
1: O, cyn sydd ta si yn obyr ychyr yn zfant yn sydach sy'n glyffa. Cwma lobe gwnt achdyn tyg si ag treinal agos gwrsyn tobyr cyn sydach sy'n treinal ach. Nyr hagan si a game. Meid zobar chun si jachan tur min si chulat gan fark. Walam nis an smart watch ta kishin ekel ekech ma meid kilometer sarwit sa kishin sa glifach no ta si ni stopun si ni chapun ni vin tur si riavara ta si ta si antach meid zobar chun si jachan agus tur nis ad nerid kuna gonyan ar ta si niachlen agus just ta si ja ta si har bar
0: agus ni wan stohi Na vins emlodi konde on ni guni hasin chada mach gogod komun ach ni fez de shuna rafi tsir mar ni lobin hashi mach lit moid na min kofa mahke
1: o kin se tashi aber tashi na long kulia galia gas tatunani khrot se ber bark agaz emnoshi kofa goma gas aber bin chi khola tanya tashi bin chi la park bin chi so long hul skati brishin chi mach tashi just ni japonish gro Imnor Chomaig ag globsio le bliant nhw os ta si cwymro mwyd y gybroch yn eisiau sy'r anio lyn si ni yn tŵdair mwyd y tenim sy'n gybroch mars meid o bwyr ychwyr yn si siach agos yn meid yw'r si'n gwych glob agos ni ta siw lam di gwyn i si orffa cwpl o bryd o mael yma beth si ta stawen ia ta

0: Dini took a piece of air though. It's road more, August. That's Sarah Munchina Gimmert took Statu Ekel Gimmert, so it's road all in Yags, Bragisha Dini, Bajor, Nahuli Gimmert, Nishfi Law, and Hachtadash, August, the boots on the Machrish, the Gustasi Gimmert.
1: Well, I would agree, and you go Ponza, don't know who was it, the Shafer Ronal. Lwyma yn sy'n ffrysio'n gwyl Elin Zepwyr as mw calen ta si hyn y gymwyrt agos Sianz Magor dyn ni'n le chwl y fysi y gymwyrt dadwn agos ben o'l y syl caetec agos tycwy ac ag o chwrs i pele agos go fel dyma yn gymwyrmwr y mw calen na bryd i chwnnwyl. Cechwl sy'n fydd?
2: Mag ma, wesla di.
1: Fyd, cha lawd eich mwynt ed Elin Begon, ta sam, os gwynnwch lwm y gymwyrt clwffi canys na hyd yn fwy i cedd blion y degi, ta mae hiapa gwr hwys y gwndau yn y hir fi, hwys y môt y hiapa'n rwys ed cryf na hyd yn fwy i cedd blion y degi, rwy'n blion tochyn. Fych si gymwyrt un polar na poeth, gyfyd si gymwyrt na thosi, a ta si ar hi siar sy'n un i leach hwl, agos ta si gymwyrt nis arbeid yna fi si diaf.
2: Ta si gymwyrt y wad nis fawr, agos balaeira, ta si sy'n gymwyrt o fi si yn air dy mlwn. Vi si gwn i'r bawrch gyma colin, agos mae dyr tu fi si a ffwyd na bawrch a chepwn gwl yn ard cart bain ti mach yn y sicr. A cho hym yn clwb hyn, yn clwb art yw'r hyn di, tygwn wyd lawr bawrch gyma, mae'r ta si un toch bala i era, ta'n dol hwn cyn yn ti, ta'n dicos yn ti, ni go mor an ar ydi, dwi'n olaf hwn ydi.
1: Agos cech chi wylio yn hepnw sy'r nes agos hi'n pwleid chomon fwy colin agos hi'n pwleid maer ni'n sy'n brwtsig ans wos o wylio agos yn togyn sy'n beid ymach gwydi trwnnw'n ddecaid i nhw beid heis am dyniad i'r dyn sal o dosi'n o'r dysyn cert.
2: Wel, a cwpl o nwys ag o lior lior bwntings agos ta o lior plegan ni ta o lior y clarach i ag siwpwyd cwrw swys i. So, ed yn dŵn o'ch ta bus agus minibus gael as mwcolin a fi geng ac o bwy gyrra gael y train ta'n train lawn gael agus ysmôr yn ono leo sy'n go chalini mae go hwndol ni o'n chalini ni o'n siad yn cwng y cain agus o'n sy'n ffyr ac cwng y dig y mae gymau ni smwl o'ch deistach dyn nis eig yn eig y glyffi sy'n dweud yn o'n fyd i mae ta sy'n tyltig na chalini sy'n go loedid
1: Ni rŵ gael eich anas y fyd o gafil agos y cahed, gwydyf ni rŵ siad o eich gafil agos y cahed. Gwydyn ti asyn ni'n tasart, go hwnde y wyl pel y man chwladu dan agos y wyl cwmwyn chwladu dan?
2: Cwydyn ti agol yw'r un tasar am yr falach, ach asyn rŵt, Michael, ta siad rili y stoi, mae brian y stoi yn Nicholas agos yr Daniel, ta siad o lobla tri blianna, fi siad lob pwy eich, y siad yn y drama ta y tort yn ffwydyn sio eid ai. Ach nid y brian o stoi hi'r clwb o, yn clwb, crif na heir yn y glwb, bwynt y machai, gael ilio, chwg blianna, fi chiach gymryd yn siarad yna fi siad. Ach cam a rath, mae brian o'n y clwffi ac ta imri ac wedi sio, ta siad an loidyr, Vi nat klufi i dimmer sjøl, gud inni sjøl, vi skal mæta rager sjøl ljæt i vokk, men vi gæl an lardin a nøy kjøle hånda i dimmer sjøl, a kjøvann gong ngal, jeta rager sjøl, kjøl ma, gør gong ngal, lardir gom ma, a hæsjen hæng gru sjøl, kjøk fynti. Så vi hæl, vi hæn dåk hos amsa, as en gunda sjøl, det dune le kone dæ.
1: Agus, na di laudis du eid en komoen evdid, agus skrif na heid en gru tekkob, So he shouldn't kill Hodi Clomber and Hassan. I shouldn't. Agus ni the seconde in Anagal Weskirk, Mani Diego, because Nish Nila Nyartakops and Tashits and Homagas at Hashi, the special Nisar, my Eden Shetta. Ach, a Wulcha, Navi, one touch in Shin, egg for on Hunde will go on Espakivlin, Sebade, not Hiela Seconde.
2: Well, it's Tohi Gould, my Vanish and Rick Stu Junior as a club of one and Anagal Stair, Agus Party Hogal, Eden Conde, Stoy Narida, Nahuel, Agus O'Heave. Caidan, níl na clubban na Eilis na Áirt, chá lárda lób, agus ní bheig agam pís eile, nó go bhí cuidigan na cailíní lárda is seo sean, agus mé na cailíní óga le cúna dé a fása níos, agus is úlán go bíne mú cúlín le cúna dé.
1: A wylan, ni'n trawad o fi sybe gargamai gwaar ddim dy hann, agus sybe gymwch lyb mwnsyn y gwni. Ach, stoi law mele cwifo yn sy'n, agos cadw hiel o tragolit i mwyd gan rwchwch o gael, agos adio cwrsair o ddeis, agos crif na heid yn eich. Cynt, gwchom o'n cwrsul am y colyd, mae'r tanna hym ddod i ond, os agwm yn siarad sgapi ffod na tîd, agos nis ffod diwael y beth ydych chi'n cwrsul am Ach, gwchom o'ch hym ddod i ym o'ch crif na heid yn grwt eich. Ys cynt i gwydwch chi'n lysio wydion, agos lysio na siarad sy'n i fach agos eich beth ydych chi'n bag
2: Tur sé ní smú díkas gan a fuí ís, tá kopla kailíni ennir kondai fuí ís, agus tur sé tíli díkas gan a kailíni, ma tá kudin a kailíni tashid larder gulior ach ne de hanchet so ik kolashin und de hanchet de gadar level hila gaditin chia de mach nach wanin